ye kandi pamu mo profo a na kan wan na sene me anasa ye kandi pamu aretofo a na kan wan kura na bedi me chi na so shane ye rati ay.